Spast kim? Erê olê, sihet ma mosê ji xweş bi rastî pir stranê xweş nivsandiye yanî ha. Ama osa ji dilê meriv meriv di qefê le yanî.

0: FM.
1: Ez bir helbesti, diyari peşmergeyin kahraman u heja, ku bi sala jigeli meybindesre bunu hevi, u bunu arama açıyan, diyari uandık. Rojelat, çayın zagros, mangur, u drojava, dbaşur, hendirin, zozik, kaladiz u kantara, Amedi u metina, lehem berewan jidert bikelin agiri misipan, behevini bagoku elegaz, ligel vaciana bunu hünermendin behevi u arami, bunu sebir peşmerge, behevetin cahe kunistan, liseri cihan zeft kirene, fetih kirene, Ne bahuz ne tufan, ne berf u baran, tiştek duan kar nake. Li çiyayên Kurdistanê bûne hunermendên aramî, hêvîdarî û bendewariyî. Hêrek wan, nam. Di paşila wan de kulmek tûn, yan dipêçin, yan biqelûn, dikişînin, diramînin, difikirin. Lepişt u milê çek, rext û pencer, di dil de gir û hêrsa dijmin noker, carekî fikir dê serî û xwe ber dide ser hawil, û mil dihêje û digihê tala dil, dil ditengije ji qehr û girê salan, û çav tîrêjan ber dide bestû newalan. Dibîra xwedî diramîne. Ya zarokên xwe jinê ya cîran û gund bajar, yan kesên nebaşûran. Bûkê serbixêyî ku îmane dikozî û dest bixîne, û destgirtiyên çavnirê û sozî, û zulmê bindestiyê û stemkariyê, ya mezin rêça rizgariyê helesî. Peşmerge hebûn û berxwedana salan peşmerge, dostên aştî û azadiyê, Bihin deng dibe û nuxwe hilpê bang li hevalên xwe dikew demê.
2: Wah hevalno! Bêje herê, çi dikirno? Me rêçek bibê, neka werin em bigirin dîlarekê.

Spas dikim. Erê olê, sihetem mamoste jî xweş. Bi rastî pir stranê xweş nivisandiye yani ha. Ama olsa ji dilê meriv meriv diqefeyle yani.

0: Ez vê helbestê diyarî pêşmergeyên kahraman û hêja ku bi sala ji gelê me bi dest re bûne hêvî û bûne arama çiyan diyarî wan dikim. Rojhilat, çiyayên Zagros, Mangur û li Rojava, li Başûr, Hindirîn, Zozik, Qelediz û Kantara, Amedî û Metîna. Li hemberê wan ji dert dikelin agirî û sîpan. Bihêvînê Bagok û Elegaz. Li gel va çiyana bûne hunermendên bihêvî û aramî bûne sebir û pêşmerge. Bi hêbetên çayê Kurdistanî. Lê serî çiyan zeft kirine, feteh kirine. Ne bahoz û ne tofan, ne berf û baran, tiştê duwan kar nake. Li çiyayên Kurdistanê bûne hunermendên aramî, hêvîdarî û bendewariyê. Hêrek wan nan. Di paşila wan de kulmek tutûn, yan dipêçin, yan biqelûn, dikişînin, diramînin, difikirin. Li pişt û milê çek, rext û pencer, di dilda gir û hêrsa dijmin nûker, carekî fikir dê serî û xuber dide ser hawil, û mil dihêje û digihê tala dil, dil ditengî jî ji qehr û girê salan, û çavtî rêjan berdide bist û newala. Dibîra xwedî diramîn. Ya zarokên xwe û jinê, ya cîran û gund û bajar, yan kesên newaş û rind. Bûkê serbixêlî ku îmane dikozê û dest bihine, û destgirtiyên çavnirê û sozê, û zulmê bindestiyê û stemkariyê, ya mezin rêça rizgariyê xelasî. Pêşmerge hebûn û li ber xwedana salan pêşmerge, dostên aştî û azadiyê. Bêhn deng dibe û li xwe hilbê, bang li hevalên xwe dikewê demê.
1: Wa hevalno, bêje herê, çi dikirno? Me rêçek dibe, de kawerin em bigirin dilanekê.

evîn perestê netir. Ji destûra jiyaneke nû, ji kehniya hêvî û miradan, ji eşq û evîna mezin de behs dikin. Ji bûyereke dîrokî, ji fermanê mirinê çembera bêçarekî. Kirasê lêbextiyê kelaha zulmê perçe perçe kiriye, ji wê bûyerêş de radinivîsî. Bûyereke ku ji nû ve dîroka civakê, kesaniya netewekî de afirîne, ji wêş de radinivîsî.